trees. Ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare degnaris, qui vivis et regnas in

Los tres, urope misericordiae tui adiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvum.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare a coadunare digneris, qui vivis et regnas in

Christ, urope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare ac coadunare digneris, qui vivis et regnas in